obirin na ma mu okun se omo kunrin nikan yo ma mu oruko nitori ide yi.

Oni duro mi aseun o. Oni duro mi aseun o. Bo ba se niyan lo duro, iba ti ma soro. Bo ba se niyan